0: I tamburen höjer sig ett torn av gamla dagstidningar halvvägs ända upp till taket. Clarisse pappa drar sig tillbaka till soffan med en sudoku. Köksdisken översvämmas av tomma enliters yoghurtburkar på tork.
1: Saisiko nämä nyt heittää tästä tämä yoghurtipurkkikokoelma?
2: Sais, ne oli menossa pannuhuoneeseen.
1: Mitä hän siellä pannuhuoneessa tekisi?
2: Jos sytyttää, niin... niin
1: mitä
2: niin.
1: Sä ajattelit sytyttää siellä? Tulipalon?
2: Niin.
1: Kun siellä ei ole pannua enää.
2: No uuni on.
1: Saakelitta haisee. Eihän siellä mitään ole, mitä saisitte käytettyä. Muistatko, millä lämmitetään talo nykyään?
2: Kyllä, ilmalla.

0: om det. Jag försöker få tag på Josef att han kommer fixa tvn åt det.
1: Nu bra, tack.
2: Tar du våra bästa rosk?
0: Jag tar era bästa rosk. Ni ska sätta era bästa rosk i roskisen och inte lämna dem här omkring.
2: Ja, fint.
1: Nu palaa. Nu pannaan pannuun.
0: Ei panna pannuun, kun pannua ei lämmitetä enää.
1: Tappaa
0: ei,
1: sitten.
0: No ei takkaakaan nyt tarvitsisi lämmittää yhtään, kun tää on ihan lämmin.
1: Ei lämmitetäkään, mutta sitten kun lämmitetään.
0: No ihan hyvin ne voi pistää siihen kartongin kierrätykseen, niin sitten mä vien ne sinne kierrätykseen. Niin ei polteta niin kauheasti asioita. Ruokaa voi sitten lämmittää.
1: Kyllä, kohta.
0: Kohta. No niin.
1: Pus, pus. Pus.
0: Moi moi.
1: Moi.
0: No niin. Pus, pus. Nähdään maanantaina.
1: Nähdään.
0: Ei juurita liikaa, ei. A mitä?
3: Sopivasti vaan.
0: Juu, sopivasti vaan.